0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на вівторок, 8 вересня. Завтрашній гороскоп зусім не підходить для організації спокійного ведення справ, тому переробити усе, що заплановано на завтра, на урад удасться. Замість гэтага зорки увесь день будуть схилять да адпачынку і марнавання часу. Калі ёсць такая магчымасць, не пярэчце гэтаму імпульсу. Час ад часу арганізму трэба расслабляцца, каб назапасіць энергію для будучых працоўных подзвігаў. А вось якім завтрашній день буде для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Овен будзе настроены выкарыстоўваць самы просты шлях да сэрцаў людзей, а менавіта грошы. Ён можа выступіць спонсарам вечарынкі, сумеснага паходу ў кіно ці яшчэ нейкага мерапрыемства. Пры неабходнасці Овен нават гатовы шчодра падзяліцца сваімі непатрэбнымі рэчамі і даць каму-небудзь грошы ў доўг. Зрэшты, усё гэта ён будзе ўспрымаць не як бессэнсоўнае марнаванне, а як укладанне капіталу, укладанне ў свой статус і павагу людзей, якія знаходзяцца вакол. Завтра Телец будзе ўвесь дзень адчуваць сябе не ў сваёй талерцы, і гэта нягледзячы на тое, што многія справы могуць ісці цалкам нядрэнна і без яго ўдзелу, самі сабой. А вось усё тое, да чаго Тельцу захочацца прыкласці руку, апынецца пад ударам. Нават самую элементарную справу заўтра ён здольны безнадзейна запароць. Калі спроба зварыць каву ператвараецца ў праблему, гэта сігнал. Лепш расслабіцца і нічога не рабіць наогул. Зрэшты, у гэтым ёсць і свае плюсы. Дзень дае Тельцу выдатную нагоду адпачыць. Завтра актыўнасць блізнят будзе не заўсёды дарэчная, яе вынік можа быць прама процілеглым таму, які яны хацелі атрымаць. Аднак блізняты здольныя дзейнічаць энергічна нават там, дзе лепш было б адступіць. Спроба ўлізці ў чужыя справы і пераламаць сітуацыю праз калены і іншыя падобныя жорсткія метады вырашэння праблем заўтра могуць нанесці блізнятам шкоду. Каб гэтага не адбылося, зоркі раіць ім знізіць сваю кіпучую дзейнасць да мінімуму. Заўтра дзень можа не лепшым чынам адбіцца на постаці рака. Яму будзе так складана хоць у чымсьці сябе адмовіць. З'есці шакаладку, купіць новыя туфлі, адказ на падобныя пытанні заўтра для рака адзін. Канешне, ён будзе далёкі ад таго, каб эканоміць на задавальненнях. Зоркі раіць раку заўтра хоць бы часам успамінаць пра пачуццё меры. Інакш яму нагадаюць пра гэта схуднелы кашалёк і пара лішніх кілаграмаў. Заўтра дзень надзяляе льва велізарнымі запасамі схаванай энергіі. Калі яна вырвецца на волю, то здольная сцерці любую перашкоду. Калі ж не, то спакойна сыдзе, як вада ў пясок. Які з гэтых сцэнарыяў рэалізуецца, залежыць ад таго, якая сітуацыя будзе складвацца заўтра вакол льва. Звычайны спакойны дзень не зможа абудзіць яго суперменскае я. Затое, калі ад льва спатрэбіцца здзейсніць працоўны подвіг, ён адчуе ў сябе першабытную сілу, быццам бы ўнутры ў яго прачнуўся сапраўдны вулкан. Заўтра дзевы бессэнсоўна патрабаваць самаарганізацыі і дысцыпліны. Гэтыя словы для яе пусты гук. Магчыма, яна і хацела б унесці ў сваё жыццё менш хаосу і больш парадку, аднак паміж словамі «хачу» і «магу» яе ляжыць прорва, якую ў дзевы не будзе сіл пераадолець. Так што дзеве нічога не застаецца, акрамя як прыняць сябе такой, як ёсць. Зоркі раяць ёй расслабіцца і плыць па плыні. Заўтра вырашае не яна, вырашаюць за яе. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі

0: Зоркі гаворыць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказання ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра фантазія шаляў запрацуе на пяцёрку з плюсам, асабліва, калі абставіны яе падштурхнуць, патрабуючы ад іх хуткіх і нестандартных рашэнняў. У выпадку ж, калі думкі шаляў будуць цячы самі па сабе, яны рызыкуюць паляціць у завоблачныя далі і выліцца ў звычайныя мары. Так што для саміх жа шаляў лепш, калі жыццё заўтра паставіць перад імі пару-тройку невырашальных задач. Ламаючы галаву над імі, шалі маюць шанец перасягнуць саміх сябе. Заўтра не лепшы дзень для скарпіёна, а занадта многа яго можа раздражняць і выводзіць сябе. Справы будуць ісці з прабуксоўкамі, людзі здольныя дэманстраваць неразуменне і ляноту. Зрэшты, скарпіён будзе незадаволены не толькі іншымі, але і самім сабой. Толькі сабраўшы ў кулак усю сваю волю, ён зможа прымусіць сябе выконваць элементарныя абавязкі. І тое будзе рабіць гэта без асаблівага фанатызму. Заўтра стральцу можа здавацца, што людзі здзекуюцца над ім. Настолькі марудлівымі і неарганізаванымі яны могуць выглядаць у яго вачах. На працягу дня гэта будзе раздражняць стральца, аднак ён гатовы ўмела хаваць сваё раздражненне да тых часоў, пакуль яго не выведзе з сябе чый-небудзь абуральны ўчынак. Калі такое адбудзецца, людзям можна толькі паспачуваць. Выпушчаны на свабоду гнеў стральца будзе жудасны, як атамны выбух. Заўтра дасягненні казярога будуць шмат у чым залежаць ад таго, з якой нагі ён устаў з ложка раніцай, а дакладней, у якім менавіта настроі ён устаў. Хоць яго энергія не фантануе ва ўсе бакі, аднак яе запас вельмі і вельмі вялікі. А ў якое рэчышча будзе накіравана ўся гэта магутная сіла, залежыць ад пазітыўнага або негатыўнага настрою казярога. Калі ён абярэ пазітыў, то не пашкадуе. З яго дапамогай заўтра ён здольны тварыць цуды. Заўтра вадалею будзе цяжка стрэсці з сябе дрымоту, але нават выбраўшыся з чэпкіх абдымкаў сну, ён наўрад у тэрміновым парадку возьмецца за справы. Дзень схіляе вадалея да таго, каб заняцца адной галоўнай справай – марнаванне часу. Зрэшты, зоркі абяцаюць, што такая прыемная тактыка заўтра яму не пашкодзіць. Паглядзіце фільм, пагуляйце ў пасьянс, прызначце прыемную сустрэчу. Выдаткуйце гэты дзень з задавальненнем і з толкам, гэта значыць выключна на сябе. Заўтра рыбы будуць знаходзяцца ў рэжыме строгай эканоміі. Гэта тычыцца эканоміі не толькі грошай, але і жыццёвых сіл. Дзень не надзяляе іх актыўнасцю, наадварот, рыбы могуць адчуваць заняпад энергіі, што не лепшым чынам адаб'ецца на іх думках і справах. Навіта таму людзям не варта спрабаваць падштурхоўваць рыб на нейкія вялікія праекты. Разумней зрабіць гэта ў іншы дзень. Заўтра, як бы рыбы не стараліся, у іх усё роўна наўрад атрымаецца пераадолець свой стан. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася. А ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.